0: hu baby ya wo tie ye ni firi wo Facebook no so me din
1: ayaya wo sare sai
0: eni e mi tie wa hase me comment ni yen ko chat.